0: भाई थक गए बता भाई। बोल लो भाई। आ जमाया सर रस के ने मुक्तंग के भाई। अरे भाई सीरे ये ना इमो ना ना
1: भाई जी को मत आ गए भाई। ए वो बोल ने के को भाई सीरे भाई मोने ना को भाई
0: भाई रोबर्टो उत्साह में तो वह नहीं मूल्य मंदायन ay tu aku rela tagen tapi aku tewas ni.
1: Alex.
2: Oh, maayo kena kahinom do makasdan. Ang aasa ka mo uli. Abi na ko glaing balay na mong giulian nimo, Roberto. Ikaw nagpabuyang ni kagmaayo. Tigawang naman unta ka. Ha? Lutas naman unta ka sa mong inahan. Pero nga naman. Grabe naman sad kayo ka. Sige naman lang kagpabadlong na ako, Roberto.
1: Pwede ba? Araw ko kong sige kasab, ikadauli na lang ko na ako magsige na lang kagpangasaba na ako.
2: Kinsa may asawa, dili ba sa konimo ha? Inom dito, inom diri. Latagaw dito, latagaw diri. Mura man kagwalay asawa, Roberto. Napuno no ko ni mo.